0: Okano, moj ne bi ba kofrće ima.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Eki tebe!
1: Šo me bon, ne nazoviš, šo se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Stipu me, majke.
1: Šo me bon, ne nazoviš.
0: Jel to nemaš, boba?
1: Šo se ne javiš.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Sa njim nisam nikad rekao zdravo s Bogom.

mraka uđe u kapljice kiše, tada čiste kiše nema više. Na zemlju padaju kisele kiše, kisele kiše štete svima, biljkama, životinjama i ljudima. Želimo da se na dimnjake tvornica filteri stave, da se u ozonu rupe ne prave. Ne zaboravimo da su ljudi jedina bića na svijetu koja mogu pomoći našem planetu.

kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

0: Radio Vogušća. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.

0: Evo opet pomenem i ovaj put, znači naša draga Leila Durmo, znači novinarka sa televizije Federacije Bosne i Hercegovine, svako jutro dođe u 8 sati, ona uzme sebi termin, čita 2 sata i onda ide na svoj redovan posao. Znači to ipak treba odvojiti vrijeme. U posljednje vrijeme se javi dosta ovih mladih studenata koji dođu da urade fonotest i zaista ja se iznenađujem da ima jako, jako dobrih glasova ljudi koji nisu nikad radili u medijima, nisu nikad imali priliku da se sretnu s mikrofonom, a imaju tako dobre boje glasova, dobru dikciju i naravno prođu. Evo i ovaj put ću napomenuti da svi oni koji žele da se okušaju, znači treba znati da je to dobrovoljnost, volonterski, dođe u biblioteku da pročita jednu stranicu standardnog tiska, crnog, da se vidi samo ta boja glasa i dikcija, ako zadovolji da može čitati knjige.
1: Dobro, evo razgovor lagano privodim u kraju, znači za 2 dana je 15. oktobar. Ja nisam generalno pristalica obilježavanja tih datuma, ono kao akcena samo na taj dan da stavljamo. Zapravo mi trebamo, evo kada govorimo o slijepim i slabovidnim licima, razmišljati tokom cijele godine ili o brojnim drugim aktualnim stvarima, ali postoje ti datumi kad se posebno akcentira, znači život i sve ono s čim se susreću, evo sad u ovom slučaju govorimo o slijepim i slabovidnim licima. Znači još jednom da ponovim, 15. oktobar će biti obilježen kao dan bijelog štapa i da možda kažemo i pozovemo ukoliko neko želi pomoći na bilo koji način. Spomenuli smo na samom početku razgovora, zapravo vi ste spomenuli, znači donaciju ovih 10 štapova što je zapravo jako važno za svakodnevni život, za situacije koje su osobama koje nemaju problema s vidom potpuno normalne i ne obraćaju jednostavno pažnju na to, a osobama koje imaju taj invaliditet, da tako kažem, mnogo, mnogo znači bilo kakva podrška i bilo kakva pomoć.
0: Pa naravno, znači ja prvo znam da oni ne vole upravo ta obilježavanja, znači njih čak vrijeđa ako im se kaže čestita im 15. oktobar, oni doslovce kažu, znači vi želite da smo mi slijepi, da smo mi invalidi, oni to ne dozvoljavaju i ja ih potpuno podržavam. Zaista, taj dan se obilježava, ja vidim čak samo je stavljen u kalendare, recimo Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice BiH stave čisto u kalendar da se to obilježava bez ikakve druge podrške, bez ikakvog obilježavanja. Oni sebi samo kalendar stave i to ništa drugo, a oni se zaista bore svih 365 dana i valja im živjeti i zato kažem, mi smo tu da im probamo olakšati život što lakše.
1: Ako smo nešto propustili da kažemo, izvolite. Hvala vam za ovo krasno gostovanje.
0: Nismo, jedino hvala vama. Evo, ja imam čast, zadovoljstvo, zaista znam da vi radio i televizija Bogošća redovno pratite sve aktivnosti naše biblioteke. Malo prije smo pričali da ste među prvima dolazili u biblioteku da napravite neke fine priče. Ja vjerujem da ćete to raditi u buduće i ja u ime svih uposlenih u biblioteci, u ime svih 1348, vama jedno veliko hvala za sve ove aktivnosti.
1: Hvala i vama za sve što radite i hvala vam naravno za ovo gostovanje. Poštovani slušaoci, ovog jutra naš gost Saki Pleh, direktor Biblioteke za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć.
1: I tako, malo pomalo stigli smo do kraja jutarnjih programa, izdanje za utorak 13. oktobar, evo nadam se da ste fino i ugodno raspoloženi, da ste se razbudili, da ste, što ono kaže u onim džinglovima, sve? Eh joj, kasnije ćemo ono popisati sve. U svakom slučaju, ekipa u sastavu Edhem Đuho i Azra Grbo vam želi ugodan ostatak dana. Svakako nemojte mijenjati frekvenciju od 11 sati. Slušate odličnu stranu muziku, znači, evo počela pjesma. Hajde, čao, čujemo se kasnije.

0: 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć.
3: Poštovani slušaoci, još jednom dobar dan i dobrodošli na talas Radio Bogošća. Ovo je popodnevni program našeg radija. Slušamo i dalje dobru muziku, odličnu, zabavnu, sve do 12.30 kada ćemo uživati u taktovima Sevdaha. Sa vama ekipa u sastavu Ethem Džuho i Jazra Grbo.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Hajde, noćas mi dođi, svega mi donesi, ima još ona jedna džuho, dođi ili me se prođi, tako nešto, isto Dino Merlin. Poštovani slušaoci, malo pomalo stigli smo do kraja druženja kada sam ja u pitanju. Moje ime je Azra Grbo i ja sam zaista uživala i ovo jutro i popodne biti sa vama. Tu ostaju kolege u sastavu Advijat Irić i Edhem Džuho, tako da topla preporuka i dalje ostanite na istoj frekvenciji 88.2, jer ovo je Radio Vogošća, ovo je ljubav na prvo slušanje.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marku 95. Lenor April Frisch litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: dan želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: I da, evo 14 sati, ili pozdrav iz studija Radija Vogoša u ovom, pa reklo bi se, hladnom danu. Onako gledajući kroz prozor izgleda to sve krasno, divno, a boga mi je pohvala do stoga ukoliko izlazite vani, svakako utoplite se, prošetati se može, ali eto kažem utopisiti se svakako morate. Dobar dan vam žele Edhem Džuho i Advija Tirić, vrijeme je za drugu smjenu, kolega Džuho do duše je tu od 9 sati i kolega Muhamed vam želi dobar dan. Eto, ovaj trio vas lijepo pozdravlja. Što se tiče mene, družimo se do 20 sati uz dobru zabavnu, pa narodnu, pa opet zabavnu muziku. U svakom slučaju, ne mijenjajte frekvenciju, ostanite uz nas. Najprije da vas lijepo pozdravimo.

0: marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar juicy.

o stabilizaciji parametara mutnoće na izvorištu pristupit će se dakle normalizaciji i urednom vodosnabdijevanju i iz preduzeća vodovodi i kanalizacija moli potrošače za strpljenje i razumijevanje. Eto šta nam drugo preostaje, dakle svima vama do duše koji ćete ostati bez vode, dakle evo u ovim pomenutim ulicama.

0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: grama 2,10, čokolada najljepše želje 200 grama 3,45, sok C naranđa 1 litar maku 75, hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
1: Amco Commerce.

U mene dedo Atif govorio, žene su ti ćotije, odinada ćeš to šta učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beš ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu prit kućom driječat ko jarac al džaba. Ona ni mukajeta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mah.

Nisam se nikada zahvalio Bogu što mi je dao da mogu misliti svojom glavom, ali mu se stalno zahvaljujem što mi je dao skromnu, ali dovoljno na faku, da mogu reći i raditi ono što mislim, a ne što mi drugi naišariti i smisli, a samo zarad vlastite koristi šćara.

Idemo dalje, 17 sati 21 i po minut. Pratite popodnevni program. Nakon Hadžibega nastavljamo uz dobru muziku. Tražili ste Emra Haemšu, posle mnogo vremena može. Oslušat ćemo pjesmu, ne mijenjajte frekvenciju, ostanite uz nas.

I tako kaže Vesna Zmijanaca, naš Tariki tražio zmaja od Bosne, od Enesa Begovića, ja nisam uspjela pronaći, ja sam pronašla Safeta Isovića, nadam se da će Tare biti zadovoljan i oslušat ćemo nakon Safeta Isovića i Himzu Polovinu, a tačno u 18:30 slušate vijesti, ostanite uz nas.

0: stvari.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
2: Plaćam parama. Plaćam parama.
3: Milinka me radi.
2: Plaćam parama.

0: kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
0: Amko Komerc.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

U mene dedo Atif govorio, žene su ti ćotije, od inada ćeš to šta učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beš ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu prit kućom driječat ko jarac al džaba, ona ni mu kajeta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mahnuto.

Nisam se nikada zahvalio Bogu što mi je dao da mogu misliti svojom glavom, ali mu se stalno zahvaljujem što mi je dao skromnu, ali dovoljno da